Chese abrantia ya kana semi bento ya ego kipa ube pie mu ewo enazel no enfu nsoludu awaya enamso ama omu dani dani na trophies ahodo omu enti mu enye no na edu tubi anon yedi kaya no ati efo beka ye pa de year 2024 omu ene ehila iboye enonso na yesupako pa fana enonso ya mfu nsuo emu omu edi ncho eno enante no fana mche supako pa no aye 2025 enonso omu ne ay ali enonso timu ya mfu nsuo na enura ana nko mo hwani mu se kwambia so no leak no magye so mo nan so no eno so mfonso no timi ba so a eniamma enso antimi ankoye we ne eniamma ekɔ so a ena mapɛ mo mo hwɛ live on Facebook no ye yi ni nyina ɛde kyerɛ mo ye mfiri Saudi Arabia na ye mepie mu ɛwɔ England ye nyina ni mu se na ɔhwɛ ye ye no match ba kɔ ekɔ so ɛwɔ London Stadium ana Olympic Stadium ɛwɔ London ɛhɔ ɛna Western United a leak no eniamma ankoye no ɔmo ɛtena fie Emma Arsenal the Gunners league leaders ebe show mo e ka ba ko mo antimi antina no ma akansie no ba na wie ye no wese na te for she go be no so mo susu se ball no na e ye goal nanso e ko wie mu no na do na e cha ye foul David Raya mo ye no foul e na nam so a goal no antimi anyina na no mu e na Howard Webb aye ye no mo se se sia no wo ye opanim bia wura mu e wo England a referee adwuma ne mo de mo no atimi akonkan pa na no mu e no de nsem ya to dwa se dabi sa ensemu no awese United na chitafo eka se ball no na ye goal no ase de no credit we ye baako ball no na ye foul ose kwa ya brante na foul so de na nsako ball goalkeeper no e ya de atimi ha adwin ye panti se amu no kasa de ade ya wagye atum se goal na awese United fo ehia manfo se e ye goal dabi e yemfo so pa ne be we enye goal we ne ensemu a Howard Webb ade atudwa na no pay ye de mu nsempi e ma tie fo yensan kwa wura mu e was Saudi Arabia no match to dwane menua na se woni en so kan chere enazel fans omo ene ehila menua pa ni ba hwe wetu webo we na wetu bo webo we ebi mu e de ma ene abo ne nyama ne ma yakwa hwe ne a ekoso enura mna na kan sie no egusu a ekoso no